din basun kwanta da ta gadran kulawa na san ku fara da gidan mana da mai gadan talle bara din basun kwanta da ta gadran kulawa ga kun ga yadda din